To an gaishe da Husainin Dango da ya cashe ya rera mana wannan waka cike da kuzari. Tabbas ya ci agoshi. Yanzu agogo na cewa karfe 3 da kwata. Lokaci ne za a gyara zama domin sauraron shirinmu daga ofishin Mpansho tare da Umar Faruk Musa.